0: Posloucháte mne, dobré úterní odpoledne Českého rozhlasu Vysočina, krátce po 3:15.
1: Počasí.
0: Teď je s námi taky meteorolog Petr Hruška, dobré odpoledne.
2: Dobrý den.
0: Tak určitě je znát, že je o nějaký ten stupeň chladněji, než bylo včera, taky nám fouká vítr, tak jakých dosahujeme teplot a jak silný je právě ten vítr?
2: Dosahujeme väčšinou 20 až 24 stupňov Celzia. Najteplejšie je tradične na juhovýchode kraja. A ten vietor, áno, ten nás chladzuje. To je asi taký ten najväčší faktor, pretože keď je veterno, tak vždy je to pocitovo o dosť chladnejšie. Fúka taký celkom svížny severozápadný až západný, niekde i s nárazmi okolo 40 km za hodinu. K tomu nám prevažuje oblačná obloha, ale medzi tými mrakmi sa ukazuje i slnko, sem tam chvíľami i polojasno, takže tak rôzne sa to strieda, zrážky žiadne.
0: Ten vítr bude foukať ešte i večera nebo v noci na zítřek?
2: Tam by mal zoslabnúť behom večera a v noci potom čakáme už len slabý premenlivý, alebo bude i bez vetrie. V prvej časti noci skoro jasno až jasno, takže dnes večer už sa začne vyjasňovať. Potom v tej druhej časti a k ránu zase prevažujúce polojasno na juhu kraja, krátko môže byť i oblačno a v údoliach výnimočne by sa mohli vytvoriť hmly. Tá noc a ráno budú celkom chladné, minima 11 až 8 stupňov Celzia.
0: No zítra přes den bude teplej než dnes?
2: Bude trochu teplejšie, čo sa týka teplot na teplomery 23 až 26 stupňov, ale zajtra nebude fúkať. Vietor by mal byť len slabý, premenlivý, takže pocitovo to zase bude možno viac teplejšie, než len o ten stupeň, ktorý uvidíme na tých číslach. Z začiatku bude prevažovať polojasná alebo i skore jasná obloha v prvej časti dňa, teda dosť slnečno, potom popoludní a večer zase väčšinou taká oblačná obloha. Zrážky skoro žiadne, ale výnimočne by sa mohli objaviť prehánky. Keby sa vyskytli, tak by to bolo skôr na severe kraja, niekedy neskôr popoludní a večer.
0: Počasí nám predpovedel meteorolog Petr Hruška. Ďakujeme za to, mějte se hezky a naslyšenou.
2: Ďakujem, príjemný deň pre, naslyšenou.
0: Už za chvíli vás pozveme na návštěvu do Austrálie. Vypravíme se tam v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem, a to už za chvíli. Teď vám budou hrát na Českém rozhlasu Vysočina No Name.

0: Posloucháte Český rozhlas Vysočina a taky úterní den v kraji.
1: Počasí.
0: Zdravíme taky meteorologa Petra Hrušku. Dobrý podvečer.
2: Dobrý podvečer.
0: Pojďme se podívat na dnešní večer a taky noc na zítřek je 1. září. Bude to už nějak znát na nočních teplotách?
2: Áno, áno, malo by sa to prejaviť, pretože nás čaká celkom chladná noc a ráno, minima prevažne 11 až 8 stupňov Celzia. Ešte v tejto chvíli máme prevažujúcu polojasnú oblohu, len sem tam oblačno, ale oblačnosť ubúda. V noci by je malo byť relatívne málo, skoro jasno až jasno. Potom v tej druhej časti zase trošku môže pribudnúť prevažujúce polojasno. V údoliach by sa výnimočne mohli vytvoriť hmly, ale to je len malá pravdepodobnosť. No a vietor v noci slabý, premenlivý, alebo bude bez vetrie.
0: Pokud bude chladné zítřejší ráno, znamená to, že bude chladná i středa?
2: Nemala by byť nejaká chladná, maxima o stupeň vyššie ako dnes, 23 až 26 stupňov a pocitovo to bude ešte teplejšie, pretože dnes dosť fúkal vietor, zajtra už by mal byť len slabý premenlivý alebo slabý severozápadný, takže malo by to byť príjemnejšie v prvej časti dňa, celkom slnečno, ale potom popoludní a večer viac oblačnosti pribudne, ale prehánky sa objavia len výnimočne, to by bolo skôr na severe kraja, niekedy neskôr popoludní alebo večer, zase len malá pravdepodobnosť.
0: Počasí nám predpovedel meteorolog Petr Hruška. Díky za to a naslyšenou.
2: Príjemný deň prajem, naslyšenou.